0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Et si Jean-Baptiste, il y a un ami qui a été, on n'y a pas eu l'air, on n'y a pas eu l'air, on n'y a pas eu l'air, on n'y a pas eu l'air, on n'y a pas eu l'air, on n'y a pas eu l'air, papa, si, il y a un ami qui a été, lisi won la mien yi ase oni pa ile mo yen ni oni nga mo fami ni bobo oni wa blai ison ti i juma so ale mo ifle stage ini wa blai ri e fa fa mo mama mari ke o ke yi ye o sele ju ju le u ka le bo so le sa sa le o fe so sele le fa fa sin se se fo joseph isano e ni ama mature kwasi iwon ola mi yi ase oni pa ile mo e onyen ni o fa men yi yele ke iwa blind mo e fle yi mari ibaki o ye ri pa o fa men yi ison ti o sere o kale bo son le sa sa le o fa fa ma ibobo ye o sere bi fa ma ya fili yi emi o wuke yi ma yue yue le nyira ye o ken yo poli n kwa jo iwon sere o kale bo son le sa sa le mi sa nu fa ma iwa blind nyon ye oni bobo oni ri kwakwa nga mo osun zu ko yo o fe so kran kran faula mama mari isanu kran arma iwon ofa i yeye le oni yi edwige irie oni i juma dile oni ri ke nga mo osun zu ko yo oni ke alaje ke ma alaje okan isai o fe so srele papa si mama mari isanu e mo si asesil iwon sere o kale bo son le sa sa le fa me bobo oni ya fili e ikinji sia grace emmanuela sia jean christ sia ivan sia olive e nyama blanco iwon o fe yi ngwan o fa ra mi bobo sanu ke o ke yi na ma klungbo nga mo o we klun o yue na ma o kra tran mi yi nyiransu ke aja nyira o fe so sere le papa si mama mari isanu e si ya o constantin iwon o sere o kale bo son le mi jesus christ sanu fama i juma dire mo e fle yi grace group multi service kokoyo na i kakan so wa kura wa ipa wa me yi oni ke kura kura nga mo osun zu ko yo i juma me mu kura kura nu o fe mu kura papa si mama mari isanu e awropo ya o francis constantin iwon ola mi jesus christ ya se oni pa ile ngo fa me ni ngo nsu oni ya fili ai oni ya ro mu ai o fe mu an kura fa ola mama mari bobo sanu o sa sabe o sun an bebo ma ala je okay o fe so sere le papa si mama mari isanu es mo ya o felicite iwon ola mi ya se oni pa ile mo yen ni ya fo e wuru le nga mo e be wuru lonu ison ti ni ke kra nga mo sun sun ko e vacance nga nu fe mo kra fala mama mari bobo isanu e arobo fijans kwa jo bien bela mi ya se oni nyira nga mo nyen ni ison ti nga mo e obori bo bengwan su owebo kran mo ofa mo be fe so sere le papa si mari mo ti nyira kra yi ni isanu mari noel won la mi ya se oni pa ile mu ison ti o sere o kale bo son le sa sa le ngulele o fe so sere le papa si mama mari isanu onori no ai ne yon iwon ola mi ya se oni nyira nga mo yen ni yi ison ti o fa iso sere le mu kura kura o fa fa si se se fo e joseph ni se se fo e philomene be sanu ye o sere ikun ke mi o sere sa sa le nya mi pri isanu ike kura nga mo sun zu ko yo oni wa mu o fa be mu kura fa ola mi bobo isanu e ni ama nku iwon ola mi ya se o ka o sere mi ke o wu ke yi na i juma su lo be u ka i bobo oni wa bla be sasu ye nga i wa nga mo e be a be fa be juma nu oni sere nga mo e o isanu mi bobo o fe nyira o fa fa kan be na mo be fa be juma nu ye yi e yi mo e kusuma be o di juma wa be fe yi be affecté o fe mo kura fa fa si mama mari bobo isanu e li ka ga be fle yi ki mes di logistique oni gcs be sere po son le sa sale bien sa nou fama be li ka so e so srele papa si mama mari bobo i sa nou e ni e mo yao iwan ora mi ya se oni pa ile amo e ofa mi ni ngwansu oni wa un be die oni un oni ya robo ofa i e juma kan amo di be mu ofa iun juma kan o di be mu fa fa ora mi bobo i sa nou lukwa wu iwan ora mi ya se oni pa ile mo fa mi ni ngwansu i son ti osre ke ma a fi en si esi le bo e kun ele fohun yo tre yi mamu oni ibe awropo dan isanu fe so sre le papa si mari mo yan jinga bo ebe tan dan isu isanu leon oni angel bien be la mien yase oni pa ele mo fa mo ni be ngwansu oni be wa un be ri e fe so sre le papa si mari isanu awropo kla bien be la mien yase oni pa ele nga mo yen ni son ti besre o kale bo son le ni ke kwa kwa nga be sunzu ke be yo oni sa sale ngrele jinji fa ma iwa mu fe so srele fa fa si mari isanu e ni amanku iwa osre o kale bo son le sa sale jinji oni ti dele fa fa ma e i ni aman bla mo e ke kre o we ya ro bo su o fe so srele fa fa si mama mari isanu Kulan arman, yon la miye yase, oni pa ele mo nye ni yi, yon ti osre, ke ma bo kun ele, fon, klo le, yon tre yi nye man yaswa, oni bla. Fa yon osre le, fa fa si, sese, arobo sese, mo fite Nazaret lo. Grasi divin, yon la miye yase, ni pa ele mo, yon ti osre wukale, bo son le, sa sa le, mgule le, o fe son osre le, fa fa si mari, isanu, kulan arman, Iwan ola mien yase, oni pa ele mo nye isanu mu. Ison ti ofa anye ti ele, klo le, fon, yotre yi nye man yaswa, oni bla. Be afi yon fè so srele, fafa si mari isanu. E nye man, e mo kwa si Denise. O mo fè nkla yyo. Iwan ola mien yase, oni pa ele, amwe onye ni yi. Ison ti ofe yi kang amwe okpa ninge nou lò. O fa fa mo e be fle yi kutu ka de wa la mi bo sanu ko sun e bo mo pa ile yo ken yo o fe so srele fa fa si mari isanu o mama mari srele nga we isre e fa ma o mama mari so srele nga mo isre isre o fa ma be nga be be u ka radio oni be nga be ma radio yi ke o mama mari fo nyira fa fa ni o wa nga be to pa che o klebe E ale, mo e be fe be ou nenu, fo sakpa, fa kan be, nama, be, yue yue be ou nenu, oni wa we nu, e sre wo. E, alobo kwa si yodet, be an, be la mien yase, oni pa ele, mo e be nyeni sa nu, e son ti be fa be ou mwan gabe, ou be ya filie nu, fa be ou mwan kwa fa wla, mama mari, isa nu. Konan arman, yon la mien yase, ni pa ele, mo nyeni yi, o fa men ya filie, Ma pa ele yo ken iwa nga be o suklu nu oni nga ba ba o mwa lo be sanu konan arman iwan sre o kale bo son le sa sa le fa ma yi yi oni wa mu oni ni ama ya soa oni bla i jam vwe o fe so sre le papa si mari i sanu kristel iwan o sre e mi bobo o wu ke yi na ma o yan ba wu le nyira e pero adu jul Iwan ola mien yase oni pa ile mo fa men yi afwe Abraham oni ngran su ko fite mon pey isonti e anglo ga wen mo te yi chemba chemba jwe nou e chemba blue ni sansu yon o fe o di so fetre yele ke o a e so mes o fa kle nyamye ke o kule yi ye mole yi O fè so srele, o fè mwen kwa kwa fa wla, mama mari bobo, isa nou. E, ni aman kon, yon sre wkale bo son le sa sa le, ke kle nga mwen owe sou, mwen owe ngwan sou, mwen owe Anouka Emanuela, Sara Victoire, oni yon, oni bobo, o fè so srele, o fè fa fa wla, mama mari bobo, sa nou ke, o wkabe, mi sou kwa kou afwe mari, Emanuel. Iwan osre, mien ke o ou ke yi nan ma ya swa nga mwe oni be ko tran oni be yanu o fe sosrele o fa fa si mama mari oni se se fwe josephu be sanu e si kwa jo oni baite nan be wam be wan be fa be un be fa be ola mien bobo isanu ma jwejwe le yo kan be o ou ka le ye o kan be o bo swan le sasa le bo ekun le fè son srele, fa fa si mari, oni se se fwe Josephu, be sa nou. E mo albe le a, yon sre ou ka le bo son le sa sa le, fa man be nga be ou be e afirye nou. I kin gin, i ou, oni wamu, be mwansu, ye osre ngule le, ba ile, ye okan, be suklu ba mou, be ou mwa, nga ba ou mwa ou, nga ou be nyan ou mwa mwa ou, oni be nga mwa yo jina ni be si, son ni le nou. E mo sa so klaris, yon, ola miye yase, Oni pa ile mo fami ni ingwansu, oni wa Cédric, Ange Mé, Marie Emmanuel, Marie Christelle. Ye, ofa, Marie Emmanuel mwe ke kle, owe su, donga su, ofa fa la, maman Marie bobo, isa nou. Radio Maria yuan, ofa e pe Jean-Claude Assin. Wala, mien bo sa nou ko uke yo, souwe bo se se yi, man yue yue le, ye oke yo, fe so sre le, fa fa si Maman Marie mo sre amye ma be gawe kwa manu, isa nou. Siye, oni nye mou, e sre le yi kasyen yi. E sre yi fa man be gawe unen yi, oni be wawe yi, oti tiri nou. E son ti, mfa mien koun nan yi, mfa man mien. Ye inde yi, oti nan le. Mien o man, mien o fa, man yi duman yi, o e kan vou le titi. Be gawe, be sre, e asre nyamye fa man be. Be, be ukali radio. Be, be akoun nan nou, bo, be fin yue nou, be ou li, ble kasyon nou, kokwe yo, nan ba fin yue nou, ba fite ke, miye lien sa, be ou e, a ou lopo kangan be nou, be nga be mani radio yi li ke, be nga be siye, be sou radio sou, be fwa, miye bobo, ya ti be un ten che be, ti be srele, so be nou, obleng bi men nou lo. Kofi Christine, yon esre yon miye fave man, a ou Monique, yon san ou Josiane, yon san kwa kou Antoine, Kofi Edita Djoa, Kemoko Odwi Sen, Kemoko Konan Alezan, Yobwe Maxime Zige, Oni be, Aropo, nou be nga be sini yue nou, miye a ki be un ten kebe, oso be wawen nou. Be nga we, esre nyan miye ekun e faman be, e Aropo kwa jo filjans. Yon esre nyan miye e fapeman, isi Kofi, za Kofi Christophe. Papa Ufwe kwa jo, papa Jomo kwa yi, oni maman Sraka Aya, e Aropo kla. Yon esre amye fabe man, maman afwa morifiye. Papa yao konan, Rodrigue, Nathalie, Kobenan, Edorsi, Kwayin, Abraham, Mathias. E si ou le te yuamu, yon esre amye fabe man, Yorobla Agnès, Lobo Marie, ou le te Maturin. E mo Albert Léa, yon esre amye fabe man, Kwaku Aya Jacqueline, Gisèle Bako, Albert Amouin, Henriette, Colli Julien, Colli Alexandrine, Oni Achin Jacques, Otniel, Kwasiaya Nadej, Dibi Leogam, Papa Brou, Kofi Brou Théodore. Konan Armand, Yuan, Esre Amye, Fabeman, Sanogo Fatmata, Oni Ivo Kwadjo Kwaku, Man Mye Akive Unten Kebe, Osobe Nou, Ibleng Bi Menou Lo. Esre Amye, Fabeman, Do Janvier, Kese Léonard Emmanuel, Aka Boni Jean, Ti Aya Suzanne. Maman, Sia Cécile, Yuan Esre Amye Fabeman, Sia Robert, Sia Sabine, Sia Patrice, Abe Tchekoura, Sia Modeste, Benjamin, Sia Bernadette. E Asonou Blanco, Yuan Esre Amye Fabeman, Itanti Dawe Monique, Mie Jésus Christ. Pengabwe Esre Amye Faman Ibeye. Sobe nou obleng bi men lò nan ma be di men mò oye ma le am ma isre.
3: Siye, ba, wawè fwe, bed manou.
4: Amen.
3: Bo nyan mien nou awle.
4: Siye kwa fwe, oboli nglo, oni a siye. Mbo Jezu Kris nou awle, e mi bien. Oti nyan mien wawè akumba, ye mare mò si ma bien. Oni wawè fanga, ofali kwe, yo uli yo, on uli ale. Pilati blesu, bebo bo akandansu, o uli. Bessieli, Oli Blolo, Oli Lessan, Ofi Yen Fiteli, Ofu Yen Amiesu, Oku Trensi Yen Mepa Semansu, Ofi Loba,
3: wa sunzu benga be musu oni benga be uri mbo wa we fwe na ore asonu katolik klon fwe fwe mevle te a chichere be une jasure oni ngwa moli ma wirie ma ben esi ba onya miesu moduma fu mobleng bi dilembla moklun sa nya sie su wa ko fa nya miesu lonsa
4: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki ke binsa na ki le mabaye na kai de tenu amen
3: mi so ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: mi so ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: miso ay mari ale moye dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
4: o fa bulibo oni ande oni afwe kwa amen
5: mari imo ay kikrinsu jesu ofi ye nu fiteli ka jeje ofi yenu fiteli yasin famu parking no soi bruni nyomu benuku to mama be flei ke didimu onuma benu imangu yasin famu beseli ke euni emi ikusuma oseli be ke se mauma isanu pengbemu beosu se mafama msama mafaurama pengbemu beosunu se mafama misa mafaurama Invienu, nsubume inaule. Kebe didi le mokwe, jasin fwemu, be yali e kun swason nu. Ye, toma oube nu. Bato besin anwa, ke jesu bali, ograni be afyele. Oseli ke, ma anwge onyamutran. Ye, oseli toma ke, fa osa mai, mungyewa. Nyan, nsai, fa osa fa mai, fa ola mungyenu. Nan, yo akroa si fwekun, sangaye bu minaule. Toma oteli suke, mimi, Oni mi amie Jesu o seli ke woi ma oni mi ye abu mi na ro benga mo be ma wa o ma mi sanga be bu mi na ore be le suti ya o ma Jesu e ma su se e la fi su ke mari sain Jesu o seli ke e le suti ye si nya mi kura fo ke o wa Jesu o fi ye nu fiteli me o mo yin onyani aunjwe esere o eni mari idumanu yoma enya aunjwe asie nwa oniya miesulo jesu idumanu
3: esiba onya miesu modumafu mobleng bi dilembla mokunsa anya siesu akofa enya miesulo nsa
4: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki ke binsa na ki le mabaye na kai de tenu amen
3: Mi so ay mari ale mo edan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu.
4: Kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen.
3: Mi so ay mari ale mo edan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu.
4: Kun fwe mari nya mieni Sere mai te fwem ande oni bieke amen
3: Miso ay mari ale moye da mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: Kun fwe mari nya mieni sere mai te fwem ande oni bieke amen
3: Miso ay mari ale moye da mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: Kun fwe mari nya mieni sere mai te fwem ande oni bieke amen
3: miso ay mari ale moye dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: miso ay mari ale moye dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: Miso ay mari ale moye dan e mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni sere mai te fwe ande oni bieke amen
3: miso ay mari ale moye dan e mini otra ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu baka okun ba jesu
4: kun fwe mari nya mieni
6: Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Maria le moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Maria le moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande on y vient, amen.
7: Et quand vous siez, on y bat, on y va ouvrir fouille.
6: Oh, fabulibo, on y en est, on y a fait quoi, amen.
7: Marie Nyamieni,
6: Sremaï.
7: Marie Nyamieni,
6: Sremaï.
8: Marie Imoye Nyonsu, Jésus offre Nyamiensu. Jésus offre lui, il casse vos mbeke. Amo banya, wa wa fouille, il fangan. Amo a dit mille à l'offre Jérusalem, wa. On est Judée, moins inou. On est Samarie, mais inou, lele offagu. Asiye I ayuye de lo. Ke okani isonde, pe yunu le, omani yunsu. Bole ufwe okatali isu, beyi main wa ume kon. Ke mo beyi otangulo lo, bo Jezu kusuma, opuli nyamye su, bokon, benyan, sanyon. Oni beyi untra le ufwe, ba fite be unle. Na basebe ke, galile ufwe mo, unzutye ma, amon kina wa, amon intangulo lo nyon. Jésus mo ofuri okasori amun wa ofuri nyamiensu o wa sesin ke ngasa ikun ko iri so besali besin Jerusalem lo ke bejuli lo befuri ngro so anu lo biko trani lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphe Iwa oni Simon boti Zelotun ye Jude boti Jacques Iwa Bekura, bebotikun, benwa wo nyamye sreden su titi, oni blabiemu, oni mari, boti Jezu yoni, oni Jezu inyan mamu. Nde ninde, mari ote di iso gyoman omaye. Owe afyen, owe ka ema ye minde wawwe ufwe ifangan. Afyen, ye ngumi, ekura ye ma iso like, ye yi otangro lo, ye enya ifangan. Ye si nyamye, ke wajasi fwe mu, Beminde wawe ufwe, mari otrani be afyen. Ebo, ekunde wawe ufwe ifangan, yoma yedi mari itrantiti, yemi Jezu idumanu.
7: Esi ba o nyamiesu, moduma fu, mobleng bi dilembla, mokunsa nyasiesu wako faye nyamiesu lonsa.
6: Ande, ma enu aso alie, ya ki itenkei, ya imiangu medie, ya ki kebinsa, na aki ile, mabaye nakai, di itenu, amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ani Marie ale moye da eminyo tra. Ve kan vo blame kula ba fi on yosanu bakan okru ba Jésus.
6: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Et quand vous siez, on y bat, on y va ouer fouin.
6: Oh, fabolibo, on y en est, on y a fouin quoi. Amen.
7: Marie Nyamieni.
6: Sremaï.
7: Marie Nyamieni.
6: Sremaï.
5: Marie, il m'a eu un sens où. Ah, au fond, au gradi à Koutoumou, Bessou. Pendant que tu tiens nous, que Pierre, au cani, Jésus, une décrédit, une zrafoumou, Bé, à un bain, au sangani, non, Babissa, Pierre, on y mangoumou, Béke, Anya mamou, une zéophe la ke, et yo, Pierre, au séri, Béke, Amoukaki, Amoujin, Amoukrokla, Amoubla, Ma, Bessonne, Amou, Jésus du Manou, non, Wayaki, Amouté, Wake, Amou, Amounia, Wao Fouin, Mo, Niamiopli, wa fable amu afin wa ofo son nyamie okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamie ofreli be kwakrai pierre okani inde pangban ekun ye oturi befo o seri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin Bengamo, Befali, Indensung, Beson Libe, Lekunson, Sran Lele, Akbinsan, Beuruli, Benu, Ke, Beu, Lekenkrai, Betrani, Akotomu, Beninge, Krilembo, Bedi, Anuase, Bebubu, Maunu, Besrenyamie, Likaure, Lai, Marie, Ouli, Yamie, Pliwai, Ane, Asonu, Odi, Iso, Jumakumbai, Ouli, Yamie, Mamu, Esrema, Ou, Bakpangban, Ma sran pangban be fa be un be manyamien. E si nyamien, a fa li mari I a un bany, a fa li wa ou fwen I tran ou re. E sere wo, fa wa ou fwen kumba, fa wala inu, ma e fa wo kurulen, e fa kre me ou mwen, e mi Jezi du manu.
7: E si ba ou nyamien sou, mo du ma fou, mo bleng bi dilem bla, mo kun sa nyasien sou a ko fa nyamien sou lon sa.
6: Ande, ma enu a so alie. Ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
7: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba jesu
6: klu fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni wiki amen
7: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba jesu
6: klu fu mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande Oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ay mari ale moaida emini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
6: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: E kan vous siye, on y ba, on y wa we fwe.
6: O fa bolibo, on y ane, on y fwe kwa. Amen.
7: Mari nyamieni.
6: Sere mai.
7: Mari nyamieni.
6: Sere mai.
8: Mari imwae inansu. Mari ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle. Oni asye ufle kun. Afi nyamiesu la alie oni asie la alie oni jembie benumale kon uni nyamie klo Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawla ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anien kon ofi nyamiesu lo oseke nyamie i tanre Oh, Sramon be afien yolinga. Nyamien oni be tran, bewe yi imvli, ibobo oye be nyamien. Onunu yi, bewe mwen ikula, vye yi onu malekon, sunle oye li, banle oye li, afen yue li, afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu yi, Odu mwa fuli nyamiesu, ini mari osuri isu koko. Ekusu, se yefa be atinsu, elafisuke eto belo. Yeni be, edi akungwe bo olema yuelye. Afin long, oti angwe ngumi, dike tefi onuma lokon. Yemi nyamien, afali owa ini mari afafuli nyamiesu lo. Yestrewo, uka ema ekunde ngulolo ningemu, ma kenkun ekutran oun lo. Srele.
7: Et si bon nyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
6: ande maenu asualie ya ki tenkei ye miangu mele ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
6: plon fue mari nyamieni sere maite fue ande Oni ibieke. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
6: plon fue mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande Oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
6: Plon fue mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
7: E kan vo sie oni ba oni wa we fue.
6: O fa bolibo oni ande oni fue kula. Amen.
7: Mari nyamieni
6: sere mai.
7: Mari nyamieni
6: sere mai.
5: Mari imu ai nusu. Mari odi famie nyamiesu lo. Il est sans sou, bien con, au Galibla, Canalo, Galilée Menu, Jésus ni au fetri son Ibo, Befleli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobby, Benzan au Yeli, Ye, Jésus ni au Selike, Bele Manzan, Jésus au Selike, Midolien, Onia Juma, Ini au Selin, Zansou Fouemun, Beke, Ndeklamo, Oko kankokle amu, amu niansu, beyo. Koye son, yobwe sensien, beginjile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jejo seri beke, amu sa nje befagwa. Numa oji, begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye, o seri beke, siyen, amu sabye. Amfa koman aliesu kwenmen. ye befali komeni yo aliye isupengmen obolisu kusu njison wakaki nzan osima kamwe befani fi sang na sufemu bo besali njui besi kamwe ofio ali supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzoliemo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anemo ounya mesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isoju mamai kenkrai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamie ebo ekambu ititi ma enyanyamie sulomwai emi jeju idumanu
7: esiba onyamie su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasie suwa kofa enyamie sulonsa
6: ande ma enu asualie ya ki tenkei Yemiangu mele ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: kun fo e mari nyamieni srema ite fo ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: kun fo e mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi nyo sanu bakan okun ba jesus
6: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
7: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
6: o fa bolibo oni ande oni fwe kula amen
7: Mari nyamieni
6: Seremai
7: Mari nyamieni
6: Seremai
5: Mari kan vo le emi sie un envoi
9: yemi sie un envoi
5: Jésus si ewan voe
9: Jésus si ewan voe
5: Yemi si ewan voe
9: Yemi si ewan voe
5: Kun fwe Mari
7: Seremai
5: Kun fwe Yamieni
7: Seremai
5: Kun fwe fwe Jésus ni
7: Seremai
5: Tupa ki fwe mu besi grand fwe
7: Seremai
5: Awala bu fwe mu be fom vo fwe
7: Seremai
5: Te yo fwe mu beti pata fwe
7: Seremai
5: Asonu fwe mu beni
7: Seremai
5: Asiensuwa fwe mu beni
7: Seremai
5: Ngrulo fwe mu beni
7: Seremai
5: Marimo omamwaye
7: Seremai
5: Marimo omanuase
7: Seremai
5: Marimo oma angwe
7: Seremai
5: Nyamie kruwa mo onunu menu fwe mu beten
7: Seremai
8: Anyama kretiamo e amo e amkura
7: Sie ba wawe fwe bedmanu
6: Amen
10: Marie patanyo mye mamyo Yeni ma

0: mabingwa kungumenu emi famia sans jugement non nana mi pri ngre mu ifa radio maria bobo igyo nwa fama ya fa ibo jasi fa yoro sanu nangama inga mwa ko tinge tinge inga mwa ko sesie na eneso ya kula fa bojasi ne wa ju me ya vire ka ya fa kanisa hein estro ke me inwa yangre mu emi shushutu manu sie sien blenti oli o igyo lenga mo mai jo mo ikewa su igyo mo ka anwone ba kungumu ikula nga mo ini meti jamwe radio maria msumo bebe fle Emananga me mikle kula inyawa umye iba wa fanke kula kula kula ngre mu mo inkme besu ku ma be konvi so radio ngoye na radio so iduma nyuda kula onana si eba awa fu iduma nu es radio mo iso
1: de minya mie nstroke ya ki pa fin ti te e fwe e fali mi ken jojuma na ni antenti ya ki

ma fɔma afi ka me so be radio menu ma me o me so akungu menu ma me o be klo kungu me so wa me o be awro kungu menu anza ya meloto menu bobo nenga ma me tie radio maria mo o ya mso klo nso wa fɔ mo ka me twen be ko dike ya ku na imama kwen su yele nga ma me tinga mama mari radio o basilique imbo wa fɔ nglemu émission klo klo ici ya le flele nga ma mi flemo ma be mangu meliki ma be ni amerika me obe su fo meliki sera nga mo tinge blengo engle mo mi fleke William Bragré ya meni a bien pasteur Noel Kwaku miele nga mo injo ma nya manga ma kwa fle su ma me nya engle mo yo le 0505823536 0505823536 inyo su yo le 07 58 46 90 39 07 58 46 90 39 Eni anga mo be o malo mo eni a bien Gérard Kwadjo yokisa Radio Maria anga mo o malo liki nglemu e la fizuke mafuemu be o tisisi wa eni a bien kunti pasteur o lo kenisi bali oflerie ma daloa ou me be kula anga mo be o akpaso akungu mezu kula kungu mezu blofwe kula kungu mezu mo be tienga nglemu ma nyamie ora mesu ya ifa gwengo e fa e fa mindamu ambe sibesu na maiti.

0: Melike enia bien kwa in Leon yawele Emmanuel baba ayin lo ma ya mi raisu
1: areo
0: yo
1: ma ko
0: yo yeah eh mi unti pa dan pa eyan mi pa joko fu mu be unti pa
1: eh unti pa ja funjo
0: eh eh ni an kemi tata lo
1: eh tata ya mo ko ni osuka
0: eh
1: when you go ba
0: amen
1: yo
0: only
1: mini abia William
0: mhm
1: eh o makan ngam nan nak mi flere an makan ngam nak mi flere
0: eh we gain
1: eh
0: marini anjo
1: eh marini anjo ni belike
0: eh
1: oni mama oh blalie
0: eh
1: ni belike
0: yo
1: oni o wa atonu bo bam ni du moni kula belike
0: eh eh
1: oni ba kwati nele wa mama
0: eh nele wa baba won isati mi akan ori
1: ayo yeki
0: mhm
1: on ba kona ngo u 120
0: mhm
1: e ba kona ri ni
0: mhm am erika aya mari baba
1: eh aya mari baba eh oni ni abla idijo
0: mhm
1: mali on chabinga ya te fasis ka wa bio
0: se avec pindi ma ya sere ya mi pindi na nga ma mi pindi baba yik ma be su na ma be gwegwe
1: ye ba ya Israel
0: mhm
1: Mama,
0: mi, mama, mi, mama, mi, mama,
1: mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi,
0: mama,
1: mi, mama, mi,
0: mama, mi, mama, na igina mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, mi, mama, eh konefla ayo ni bien ya biflesseri o pa kwasi klo baba luku ya ni san luki e ya me klo klo klo ni amerika minga mo be suwe no bongle mungo ye e fa ya mi kli fa la mesi ya vin ya midmontema e kla fa ble ba radio nso amo be radio ni na sien eni ablanga mo o tu bingo ye fleke mama dam simon amesi be suna ma tigwinga

ni abla le akwai uli neyo e wan fe be le benwe so ti ba yami pri poboti so ti ma mi jesuti wa si ma mvwe mengo ese nia sunzu mo jesukristi bobo obari mo wa kuni eti ale senga me nia sa kekre kre nga mo ojumenu ame nia sa kekre kre nga mo asienzo nia ka eti anga nia vie vie asia wa keje eti nga nia vie vie likara eti nga nia vie ale o ananga ma yami pri siamvwe siamvwe wo ya kula yeti kasa no wo ya kula e ma afengo e vio ame si vesuna beti nia bla le akwa igwingwe afebe le benga

0: na amkula bimbo amga bisura di ibo ma ikra yeni abi angula pie wa fa gyuma kiklimpa
1: sese fwe Paul ine mo fa ble li fili pou fwem iwa mi Paul mini Timote mo eti Jésus Christ isu fwem e kle fluanga e ble amkula bo amoti Jésus Christ ilien oni asonu isu ni fwem oni be uka fwem bo amo o fili pou lo Ma nyamien ikulein oni Jésus Christ iya onjuein oni amon trantiti. Ke nou lakmen amon sou na nyamien setiti. Ken kula amon nsele nyamien ma amon miklun ojo mi nsele so inu. Afin ke amon uluri asonu lele wafajou andey amon ukali mi mikba amanyen fey ibole nou. Nsi wen ke nyamien odiri juma klama ama ngle banu. Ye na fisu ke odiso juma lele ogwe ibo Jésus Christ ibale tienu. Ke mbu amo kula amo akuna ke ngasa atikba. Afin nula nlo amo. Ke ese ye ngo biswanu. Ye nsi ke nyamien mo ofali mi ke nko bo amanyen fe nkle amon ofali mo ke amon di iso jumanwe. Afin nyamien wobo osi ke klole danga mo Jésus Christ ofa kloli amon ye mfa kula mo. Nsele nyamien ke owuka amon klole nsu, owuka amon nglele nsu. Okle amon denga mo oti kinji, onzi amon le banu. O mamu, amu nanti sese lele ofadju Jésus ibale tien. Kwaye so, Jésus idu manu, amu ayo sese fwekpa. Ma nyamye ikan vule, ogwa sanam mikula mbesu. Nyamye bobo inu ande o.
2: Ila nyansi.
3: Ma nyangu lan yombo, afin kula na akanga nyamye nde ofitake mfa itritribu unkli. Shenge blebo ya kangai unsawo bweboti mama mwenye ii klikliwe na sien maka na ma esi ni edi ngebe bweboti ndeso mikulabe treyase. Na Philippe, Philippe tiye ndetre ekon. Ii makon, ifaye gwe ii ma bru onikon. Yole ya boya afin kangale ikira na ma yame ukai. Na sien ikula ii kbangba nwe ko sien ba maturen.
0: Ati ono.
1: Na siye oniniemu. Paul ola nyamien yasi. Iwa mi Paul, mini Timote, mo eti Jésus Christ ou fwem. Ye klefluwa nga efable amon kula, mo amon ti Jésus Christ yiye. Oni asonu isu nyan fwem, oni uka fwem, bo amon ou Philippe lon. E jinale.
0: Yo, nyomo. Na, wawren kande kunke ase lale. Sati bo mabila se, oli bo bila se mbe. Kala sana ku yasi la lele mole mukawa idiki kwa mo okunu josu ambo wa be keli ke mukayasi la ti be keli ko ya me pri yo fali guma so va keli Jesus Christ fa guma va keli Paul kuma akunu ye danga bo ya me ma ofa di guma so kanzo bi so alu nga ya me so la file ni ofali oklefu va kuma sana mu ikun ke ola bi yasi Asi lale sonyo li ke gyuman gabo poli aki besa non bete o gyuman su, besa o su. Oma oti akun gwe ti ola sanba se o. Na asi lale se kan o sa no fa uka su ati o.
1: Asi lale o sa ekosu nan se nale dan kinjian. Ama ila nyami asi. Ama asi ka ama ila nyami asi ele ke amon nyan fili, se se fwe Paul. Ifruwa mo... Oni Timote be fako mani Philippe lo fwem ania ngwe tiebe o la Paul bi soignon moke amani fe ibolei jasin pa ibolei ba noel itiema be o la li bien bi soignon
3: yo
1: se kusu od bi soignon lo isasin wa bubu me o te di yamien juma kun ba ya e fa usa e o e kusu bo e ti usu fu e be kleri Paul yale Se kusu Paul o lele o te o weni bo. Nyo o biso anza kote di juma. E kusu kewe kle yale kan po kwenye afaya. E wanye diya yamye juma kon. afin Paul si ke le so nu yo sin yo yan gwanio sa ke isi isa sin wa bubu e amani e fe bole yin idun won ti e be kire ale no yele ke e kura kura nga bo e wo e kro kan nga mesu bo e kan ya mi nde e di ya mi ju mai
0: yen yo mo
1: yo
0: nga ken na tun na foni maka senge kisale asilale sunde ewo guma nga bo e paul di foni e ajulo
1: yo
0: na ikisa mai bo kaila ela si un ya gi ngale sulo na ba noel nga ka usa no ka sa ti bo bela si
3: ase na ka sara ku odi juma krama ka le ya se oti fa nga wala le
0: ko ti yo
3: ka le ya se o nya juma so un fanga
0: ngure le ku ka so
3: ngure le ku ka ku mo le o kroma si la le ase ngwenso aye yile kese na ku asudio gumabo ojiwa ai obe yua e wa ku gumaso adiko enyu no
0: yo
3: ka asudi gumako na be loase wa ku an ke gumaso nga boye bobo abu meni kele ngale wa ku an wule ke kanzuri ke nganyu entiri ke dawo
0: am ke ke sana aso adi gumabo ko fitisin wa nja mo oti ke ba wure umie
3: a wure umie
0: se mbo ku smaka se momo umie wa ukasu e
3: ko ti wo
0: oti ke nga yo ti na nuri
3: yo ye ke boye akutu polu bo eliot ya asonu takataka fwe bo e ku takali asonu nkwe efezilo
1: Philippe lo
3: akutakali asonu Philippe lo bo onke benga mo beti asonu yi inu trafwe bad djuma son kramain ofata ko krefwa ko ko mabena o rabe fanga ofata ko krefwa fa ko mabena o yibaye aye aye ile ye polu ma kula nyani en fanga krefwa ngwe fa ko ko mani eni asonga boye ofala zon fata kalbitzron afin oti djuma kumbo ye ba maturend mo kanile jesus ofata kali etisu va tekeli akutu polu bobotisu o fari gumason fa woleli sanu afiko ya bole musi inwa umie ngobo no fata ka fa sumi umie ngobo no mo fa sakia so no fata ke so umie afa di mom mi guma ye ko afa li guma mbo sine mbo onya apaso apaso mo trekon o fata ke o sinsin aso no so mezuna ola asisi asin nai oni klosran bobo fata oni nyami ekpli bobo fata afin ba ingangura so dike asenanti majinji mblebo jesus oyoli koko fwe blu megwegwe boye ba konselisi ya samari fwe le lilinga bo selisi o paliwa siri jesus unye o joli jesus kru dan o joli kru ya mawusari kebe kabo amengbe ani be wori be ngranga bobo olon be liba e majwegwe bie ya sotike asenabobo otima ya mi kinji jesus o usangale Yamie kusuma ase nan kusuma okun inwoka ega ngremu ele ase ke la ele ase ke le mo kwa sien ne le mo fa yabo mone ken fa ju ama so nune ke mone ngoye ye ka ejulon kringa mbuge kringa mo edmo eri ni ole oni ne ole yamie ase lale ngapo yamie fa man yo fa wure li ega no ti trobo fata kali eti subo fata ke yo na yamie kuran jo yo la sena
0: asena
3: mayamie ukai
0: Amke sa ti bo ma Jesus kanin de ngale. Bo ma be clair que ma va si kunu va tuer un fo. Sa ku nga bo yo ti be nu be brusu mo bo ti a fo. Bon ti ke o si Miami.
3: O si Miami afin sa mari fo
0: mo. Miami mla.
3: Be ni jifu me mla ti ma kun.
0: I senti
3: i kun ba ke o siri yo.
0: Yo.
3: Ma ba ma tourer. Sa fa yo sa se ne ke Benga mo be koma so na sebe nyami kunu sa me kula be nyatranwele.
0: Benya tranwele nyami.
3: Nyami ukai.
0: Isonti nyami bua be fole.
3: Nyami ukai.
0: Na mai we nyuka.
1: Yo. Ma nyami e kule oni Jesus Christ ya unje oni amu trantiti.
0: Yo. Sa o ndene no a usule. Ke sana kungeri ke noti kbai.
3: Aresue.
0: Aresu
3: ambe. Arondwa sia kema. Nyami bobo oni wotra ma nyami bobo o rosu ma nyami bobo o sari e famo. Olo ase na kumbanyo.
1: Oro surale. Otirike kpa.
3: Surale ntirike kpa. Otika susre nyamye fama sanay.
1: Otra sanzan bole.
3: Otra sanzan bole e sapaye.
0: Amke. E kanganu ena namuni simu ke baye kalaka wapikula fisu kobe ilale umie kun. Se alu fisu. Na se akunde ki kamble vie. Okun. Buwa ma minjuye kano njuyo kubwa.
3: Fia yokba u batomyo.
0: Nga o yamekuri o elimani bo ba no enwa so fra ke ma yi ma ya mi kin ba kura mo le mo ke kura mo ya no e kin ga sana ya mi idu ma wa nya fure titi
2: ko ti o
0: ke na nambe va be li mo ka san ba san su ma pa be di so afin ke be rongwa ke san ga sa mo nya mo aye on nyo le ti mo be se ka nya mo aye sa anye
2: anye le
0: sa nye ni kusuma o mana no ma be di so
2: be di so nga nga nya ngura fa kele o bi sa aseli o bi sa le mi kun ke o sa li ke anze e usari un ke yo e surale oti kinji oti patra sanzan sapa afi ni a David fa kon sinokan ni a David oni Saul be alekun lesu ke ka bo e bien jawori David un Saul o jawori David un mo won okun yi bo David bobo o lele oko Saul o le la fi senge wa men kun ke okun yi won nkume afi yami yi nyamie operio nyamie juma difo nsa keme kwagun kebo o oko ginani lebo ofari ikwe kwako fuling rombo pani mo se saul ke nya ngole len toriwo
0: nange
2: se tike mian kunwo unyo nkuni wo bobo nanias onule on ngenga bobo ole est-ce que on ngenga bobo ole on itabe ko boyi ili ke nga mo ole mo la fisu kulo nga mo no nu ono we flese ba mature nga mo be gwa nu zwe mo be no na kulo wa sange i kule nga mo no nu zwe o kukuli
0: yo
2: i kwe baba o kukuli o ku
0: yo
2: ye ke David furi o kan su lo mo kuma ni mo tiri o se ri se sa hulu se ri David se in won ke mi nguan o eri o tingine o David nsasa okomo
0: ku
2: already su ba ku already su seri o kun kayo ninge nkura ngamba ayo masura let transu David ko fari gbin ko tu ari fami di wure o eri se nyami o are mesulele yune ya nu nyami o re su ko bu ke nu ake nyami o e gwegwe ya fe menu o ko bu ke nu ake nyami o e gwegwe o fi sura le ngabo yo saulo farali David su ma nso ke sura le o ti ba otra oti kingi otra sansan maya mi okai
0: sansan oti wawe irale wawe mosuesu o maya mi pulfa mani ke o maya kunda na kunda ngom mai ifainati wo isinya mi uno oti wawe irale
2: kotio
0: ka usana se bibo sansan o wawe ni mamwai
2: kotio aba nga su yapa o
0: otio
2: aba nga su yapa o ka be kan soko lo un
0: hmm
2: o mata un
0: yo ngangula
2: ewe yunuku
0: ewe yunuka ikun
1: iwa chen kula mo iwa ke mura pin amon su na yamia se titi chen kula mo nsere nyamie mamu mi kun jo mi sele so inu
0: oti naure kenga bo polo ya kirigumai Philippe lo fwe mu asono juma di fwe mu be nyu mba di fwe mbe sano mo lo o bin so almas kanze o sikebe lo be diguma e wo polu umie yo ra be ke nga ba nu e fa kin sa o ma be umie titi ko ko ina juma be sa o asiesu e kai kai e baba o enu sa kili ke sna kun sano san so ni ala fisik ma ala fisu moni an digi ma so kan wi san ya se ala na ko ti o
2: yo
0: nga o ma
2: okunu jo eun
0: ti jo lo wa he ti jo lo wa
1: se fu e paul e kunu jo afin na ore ke ni esa sin o ti ke wa ko bo juma kun bo I juma so mo bo ibo onu ma le se ko kun o
2: ba juma wa nya o ba juma wa
1: nya
2: wa nya osu
1: wa nya osu se kunu e jo ba ma ture
0: ya
1: ke eko bonu lo mo alors o juma di fu ekun o sanu o ti o ma nevu o ka o mo e andi juma fi su lo ke nga we afe wa ko ma no le mo e di ka tien ma afe wa ko mo o juma di fu so na le wa yan o su o kun ise
2: e o kun ti jo wa e
1: mo ke yi wa fa so nu le ye ma se se fu e paul I kun e jo o jo ri afin juma nga mo ya kiri Philippe lo fu mi sanu na le ko ni esin juma adi wa we nyu kroma ya mi ende wa we nyu san ba uka su ba mei ko fe lo ba na re ikun ojo le ti e ma ikun ti o ti jo alo afin sere nko sere li mani Philippe lo fu mu bekun o yeri ikun sayin beri okun yamie odirisu okun asonu o yeri ninu klama ye ma paul in demo ye ma paul yan ikun ti jowa ni nke nga bo ngwa sun fa mamu yo le
2: njanguna
1: ye ke ikun jo ti ma ola filipu lo fu mu be
2: ba se ni an ke yo ene ke se asir ke kuna se anyama ajalenu fu e on tike olikina bo airi omni afin ke bo a bo le ke so ma asiri bo sran fi no malena se ko gran so oyo bye bye batri se ba turen bu yandra kun pemme me yandra se ngo yandra so ifai bu atri ke gran bon fun so be vu se sran kun airi ke kuna se ba niama so na ne ke se anuma ngwanu kunyo le ke so amni maule ne ke amenia ringa mo simmesiri ngabo be li lele bo fa gunne ke ngabo si awro vienu sram yo la siare dan pa sanga yare so ngale wa fa krema pe ko ko wu oni yare so ni wuro anwa ke i li ke so ngamo i sire so ngamo ya mi fa meni omlini anwa so sanga akoto polu ri ko bo ori bo ko ko un ke ili ke ngabo fa kreri be fa kreri aso nu ngabo tekeri filipulo bo ko bo anya osu akunu juenti dan afin iduma oso mrima ne yete bo paru son ti jesu i ya nu fu emi ne ne yete bo iduma yete ko na maya mi o kai
0: yangu lan ba ma pa nde kun bi sa o ka jesu u ri odi le yin asien sko na wa fu yan mi so
1: ka jesu fi yue nu fite
0: ko fi yue nu fite ri
1: jesu o fi yue nu fite ri o di tien ba ablana
0: tien ba ablana
1: o kle i ja sin fu emu le asonu takale yo furi amieso
0: yo ko furi amieso kusuma lele ni ngawe awe furi fabam odi kenba nye
1: odi jemba bru ken ko furi ascension kenu ya jesu ya jesu furi amieso
0: yo
1: jemba bru su bo ti pentecote ken
0: yo
1: pa yo awe furi o fa ble ya
0: ko ma o kre ke jesu o fi yue no fi teri
1: mo ti abununsu
0: o ti
1: pakiken
0: lele mo faju awe fu e balen o ti ken wa blenu awon ke jesu wa kima asorun yi aika o ti ke blabo gerisa o ni enika dokurasu koko ina ko nya umi eni ngurele ku di jesu fe so umi eni ngurele fa urenu e ma o ya kiri dumani akutume sanu akutume kuma ke va ka e bale Paul o ti a unyale fwe, o bi so anu ekun sange o ma igasin fwe mu iwu ka fwe mu be akunda o ma be umie ka be na guma wa mlima e o kutuma ka bu ya kuna vra ka di sombi
1: vra ka ikusu e diwe
0: yo
1: afin be fe so jasin be fa ora yung ba kokora isa
0: o ma e se re so amenu e nya sonzon fwe u ka fwe
1: o vra ka e se re so amenu enya son zon fo e o kafo e
0: tan
1: so lunju ma o kola wa we nyu afi se la o kafo e ken yin aye ja o le
0: yan
1: o ti ke e a so kan ni e a re gbogbogbo
0: yo ikuma o kle ke e mo ran ken ki kle re nga yu su wa e ma enya o kafo e mi
1: ma enya o kafo e
0: yo
1: na ken ga e ko su mo nu me a mi e juma yin o kola wa we nyu klama
0: nga kun de ni o le na mai we nyu
1: da iwa afi ken ruri asonu lele mo faju andei amu kalimi npa amanye fe bole inu nsi wen ke nyamie odiri juma klama amanre banu ye na fi suke odiso juma lele ogwebo jesus christ ibale ken
0: yamo jesus christ ibale ken o le ken krokra oni sna kunirie ele ke ke yamie bolie nga ananga mama oti asasi oti sakura yinu nisin bi ba gwa yin ba kin kun ba yin ba ni ko ma kin ba so iso ti dike klanga be yo maya medu ma onya kan vole na franco san kan ik mania
1: nsirike nsi wenke nyamie juma dile klama yuwa afin ke nguruli asonu lele mo faju anei amu ukali mi pa amani fe bolenu nsi gwen ke nyamie odiri juma klama amanre banu
0: yo
1: ye na fi su ke odi so juma lele we ibo jesus christ ibale kenu
0: yo njamo oti ko san ku mo mambi sa te ngi on trinio kembeni ye kebu ya kuna kembeni ye poluru da solo no
1: brega we damas atin sulo
0: eh
1: boy jesus eh polu won ko na koko kun damas lo asonu fu mo
0: eh
1: lo
0: eh
1: ye jesus christ o yiri un gro fa kleri
0: eh
1: ye ko yiri un gro fa kleri wa wa un ye ke o fali eh vie be ke patra yun bui lo fa gweli mansu
0: eh
1: ya se ke o ananias ya be fe o ananias lo
0: eh grandma ma ba no won kan kan mo ka zu
1: ki o
2: eh ikun ba
0: eh
2: eh eh i un fa male ken yele nga mo en jangura o ken le a bole ka bo eh onye un fa nga bo ko ku ru aso no fe ma bole tri ya ken ku gure a fi ne ken sram mi mbo me o ele ke be sa ta mi sine be bu ke un ne ya vile le sima ke ken ku sa na nya mi bo o kula fa be senge nga mo ezu ka kre be no so ne le ke ka za ite ni le na sa fo un fa ma nya mi ken ku nya mi bo bo o so no ke ko fa so polu ni ansa nsi sanga bo eti ma ba ju asen anze eh ba ma tuna o usa sanga le afin tram ye meli en betenga ba elele mbi an kanze bi fabe o mi fabe ma nyanyo ya mi so so ma benu tanke akoto paul o juri ten kun
0: eh
2: o feri un fa ma nyanyo mi so ten no le gabo eh njangura o kere damaso atin su lo ko ko su sino ko ko ya bole sanga ko juri atin afien jesus a pe ni nu o yiri ase wa wen o fiteri o pe ni su se le ke wo ye a mi a bole trinion wo yeah, mjumanga moendi atru nutrinyo. Wo yambo nkofie wasanga nunyo. Ne, mfo mfadi mjumazo.
0: Eh.
2: Ya kutopolu okpini nisu. Ya mende nkani ke osili. Okwa li oseliko o anani. Isinono mwa koko sire ya mifame.
0: Eh.
2: Oko sire ya mifame.
0: Iwo ya bole.
2: Imo ya bole.
0: Oh, unamame.
2: Oh, unamame koko sire ya mifame. No, on unke nyamiele timi. Oh, unamame koko sire ya mifame. No, on unke nyamiele kulale. Ma mi uka e no swai.
1: Yeah.
2: Ngabo. Eh, ngabo ya faka ala. Aka akoto polu. Ilie indele. Asirike olaliba sekwe konsirbe ke nafisu. Nafisu kusakba ke yo. Ngaba bambo ya me gwebo. Neke asonu kole ngabo e ko. Krikri nu. Moele nu fangan. Mori ken kwa kabo ebe se ke e yon. Ofata ke yo. Elele e gwebo. Afin yamien denkan inke ibo bolen. On y a viré, ni on tient qu'on bat jusqu'à chez, bah ma tourne, n'a pas cao, bah jusqu'à chez, on dit que là, on a quoi, une famille sans jeu de mal.
0: On gagne avant, on gagne, on amène au soleil, ils sont en train de faire un mambo. Alors, on va bien comment, quoi y a bolé,
2: maman.
0: Ami on cas bolé, bring bring avec.
2: Paulu,
0: Paulu yoli, il y a mes plus tani mais il engouin,
2: on
0: a qui nous, Jésus Christ wa tani mais engouin, on a qui nous. Sango wa minde lele.
2: Iyo.
0: Wa fali mwa iso fa ule li polo inu.
2: Iso ti wo.
0: La tiye ma.
2: Oti na ule. Afin neke sram ye. E se ke. Oye se liye. Yami bobok pli. Sram me sumbo be uwa mo. Wokale okuma be. Yami kula iso. Senge. Yami osi uwa mwwe dan. Oko ya ki kula sonan.
0: Iya kuna tiya ke sram mwye sa.
2: Ko ya ki tefwe inu.
0: No kate nu.
2: No kate nu. Na ule. Anuma si ni mi ye koko ya len se ke. Niya. Ken ko fin sate nun ko fite nsu kema asien wo nsu afinya meso kuri nsu keyo ndia fwe ko ebie okuna nsin sate na gumanga ma dilele igumanga ma didere na nsak biase na ken ga mi hu wa biese sie mo nyonya me kunu sai a nia ndia fwe ko se nyon nsan kwa kwa nia mao
0: ne ma wa uri ba buyo ndra se ken ju kana ma kema se no
2: eh
0: a ngaguna
2: ha mi ukai
0: ya bukane mai we nyun kai
1: yo eh ke mbu iwa ke mbu eh amo kura kura amo kuna ke ngasa otipa afin nrado amo ke ese yi nwo biswa nu ye nsi ke nyamye mo ofali mi ke nko bo amani efe nkre amo ofali mi ke amo di iso juma nwi
0: eh nyo mo aba kende otisu oti unenu oni wa wenu yenso akande sonle
2: kotiwo iwo
0: nya miemo sikla osisa kula bi nu nisin ka jeji o wuli ese di ke odiri kemba ablana okun ikin wa burunga mo wa ukasu ofari wa wefu fabeli akutumu nange awe ufu ibale son be mindeli e ma bikla be nyeni yo awe ufu igumanga modidi un wa wenu kotingaza kwaku akutu Paul ye monkele oti e unenu eleke Paul ndenga mo okani unu soni bon o wa unyalenu o biswanu sanga okreli floa ofa kumani Philippe Fuemu ola bi fanga kinga baba fa kinesa le sonu nkwasi ke o e imanu o beingrenu senga ya mieri kirenga moyo o fasi invialienu kenga bo jesus o fasi invialienu sa ils sont ti dike mo isre ya mie sanu ma ibuya kuna ke ya mie imai isanga moyo o si wa wenu e sanu mo dikirenga moyo o si unenu ibu enyo yo vota ke etila ya mie bo etila ya mie bo Israël afin que blessement Israël mon caule Eric Israël Israël que ibobo etiaoni Israël que nya mi moti wawe o fa ke so va ba fa sin wawe no Israël que on ma e sa anze e ma on wi train na ya la fin ya miso
2: Israël que
0: ma un mori malo kan
2: se que Israël que Eric wi sa mon na fa ma e ne ke sa
0: e va mi mi ke on Eric wi sa no nga keke diken ko fa ba ba wa wenu isonti mai simi
2: ibobo like on fa mayo ibobo like fa mayo fata ka keke
0: nga otem bugo ko ansi
2: ko tiwo nya me u kae na be un sa songa bo e ka me u le mi je de mai no changa na mai bla fisuke nga lu kili ngule de e fata wo e kanga
1: afi nya me bobo
2: ko doyi
1: o sike kulu le nga mo e jesus o fa kuluri amu ye mfa kulamo nsa nya me ke o ka mo kulu le nsu o kamu ngulelensu
0: iyo kulolenga bonya mie fakuli iwa jesus jesus fakuli yakunga so fakuli akotomu polo polo kuma fa njien kunga so nyuri yakunga so fakuli yakotomu isonti kulanga bo eo serelesu amenu itinge asonumu gumanga bo edie ndonga su eri wa eblele wa gyo iwa sin eble ofe ba kanze koko ina Jesus Christ i du mai di re i wo sunwa tan kololenu ni sula filenu o nu ke fanati wo le kun banga bo Paul ke e fa ekle ni amu afin ka fa ki kun ka kre sana kun o le sun zolie o le su akunda o le su moye moye sans son bok monye ko mo vrek abuya kuna ka sana kun akle kan kun ke ma kre na nu le sun i sona nu le nga va kre wa fa nga va kre ya jara nga va kre yo ke nu son ti nga bo Paul o ka ndenga ba kri Philippe fwem ko ku na son da ti ule ni benjuin o ku ke wo Paul yensa na ya me kri na Jesus Christ a solo wa mlima ka nga bo nye yo le
1: itie be u sai ke nzo le nga ifasi be fasi a solo fwem
0: ye nzo le nga ifasi a solo fwem yo le benjuin
1: yo le kru le be un
0: kru le yo le benjuin be un kru le
1: o ma si ani ni mu e wa en kwa so no ma ikure mangumu na ikure mangumu e no abuisu
0: yo
1: nga bo e ni fata yo le
0: yo
1: na iko e ni nuka e kun afin don e don mata koko bi i wa o kre amunde nga mo otikinji o nzi amangu le banu ma amuna ti seselele o faju jesus i baletien ko e so jesus du manu amo ayo sesefu e pa sapa ma nyamie ikan vule ogwa sana mekura besu
0: yo
2: yo
0: amon ke jesus balen ole do kanze ola do nyamie dikakula ya la mo kin nyamie kure ngo fa kri o ba kure yin ikun gbana fa kure yo jesus balen e kura di jesus balen ikin e fa se ke noel e kura di jesus balen ikin o ti mi akun gwe et quoi c'est que je dis balekin on te baptême kin je dis balekin on te aja kula ngale on te et sous la fleur nous flanlé kay ko ne ko tran yisu kin kula kula il sortait ma Paul fa fro ba ko mari Philippe pouvait au kandenga kribe a fini ses 50 sous la fleur ne le ni vieux kin il est soutié on te kere gumanga va mené wa yima gumanga se on tran ni sous pa jale nous on tran ni akun gwenu on tran ni ke sana ku mbe ba farki ba me mo la afriki so so ke diki so sango fa mali mi obumi akunda itofa nga ba mami ke ni aso ngusuma nyura ma sana so ikun go ko banane mi wo guma so so o sike momi mbuya kunna mi kutuma bumie nga ba gimi manga ba jeji o ya kida ku tumisanu anne o kaisanu esre so menu ya urumbinu ya so so menu ma e yoso ma e yoso na ya mi vre wa tan pa jaye nu kanga bo nyenye ole
1: ah ma tu ama ese eniam
0: eniam ama igwe kuna yawe yinu
1: yawe yinu
0: yo kanze challenge ya bai
2: Luki
0: le afa fruani kun fo Luki ndetre bruni na imakon grand insenso

tiɛŋ ifai kaŋale ne ye kɔi nyo kɛ nyamie dɛi o sin gwi nu fɛfɛ sai o ti bɔ o kpagya ye une nu na etike tike ye su nkpa tiɛŋ ifa sɛsɛ fɔ jean indɛtri nyo imaburu ne nsan mɔ agira abraham oni nyo o kan nyamie sua dɛi ihu kplale indɛ ko nu esi esu. Se ke ko e son, jifu mou be pa ke ken, o so a gyu. Ye Jezu yo li Jerusalem, ke mon o gyu li nyamye so a danu long. On ni ke sran pangman be ti asele, be su yo be nani mou, oni be bua mou, oni be a oubre mou, be a te. Vye mou be ti sika ka kifwe. Yo fali nyaman, o fa eli mbri, yo kani be kura mebo. Ma be jaso nyamien so danu oni be bua mu ni be nani mu o gwali sika ka kifwe mu be sika nyase o uturi be tabli mu yo seli a ubla ta yo fwe mu be ke amufa ningenga kula amufa jasoa na mufa misi swai be fayo gwadi de swa i jasin fwe mu be ula kpeni suke, be kredi nyamye fluwa nuke. Wo suay, indeng, oti mikingi, o usum, ablesien, oningula, imablu. Kwa ili so, jifu mou be selike, se, ole atin kwa yi son, kri inzo liye kun, ma enya. Jezi oteli be suke, amumbu nyamye suwa danga, mfa linsan, mfa kpene ufle. Jifu me selike, be fali afwe abla nao ni nsien, be fa kpene ni swanga. Sanga olien, afa linsan, afa kpene ufle. Ikusman swanga mo okendeng, yoli yungneng. Isoti kofi vye nou fiteling, ijasin fwamu, be ula kpene suke, okani sonde. Ye be buli nyamye fluwa inunde inaule. Asa be buli Jezu inde mo okani inaule. Siyani ni amu nde feo. Nde ngati wengwe inda oti awo. E bu yungko kwa akunlilo. Nga mwe srati bule ngwe ule. Nyamye mbobo o uke yi ule. Sakpa ke Jezu se bese yike wa yuma sa te fide. Senge ka yi kanganga esna biye me usaka. Amwa saka amu fa miye mwa ya sate li. Yo ngo ye ni. Sakpa sakpa. Otima sate. Mwa ya neke. Se ya ulu. Ou. Na ya ulu nwe. Be isa kronsu ula be kugwe yi. Oye feo. Ni amwe sofwe. Oma. Okre di ke nan nuri yi. Ke esi su niya. Niya kros la ti bre mu. Be fa miye yi. Swa mo e oti wa e yeyele. E kanvule. E memele. E fa e uli ke ufle. Nani na ete e swa e liye. E si mu. E kwa sonu. Be kankre. Ke ba yi tem. Be kpen e ula. Senge nani ne. Eh dio anya ibro fori ke ufre se li de ke te ile nju ye be un ke be fre be ngwe ti ai kura ibu ande ina ore mo be tu e fo ken kura kura senge ali an kura ken ko mu union la fo mu be yori na ni ni ibu amu be ate nya mi so anu senge sien ni en nga ma e yo mo mama ma nya mi ye yo se li le o bi ekusuma itrale de ngo pa mo fa ko nyamie so anu ka nwin oni nzira no fatama oyo ma sran bi yakunda sanga ison kura ngale otike be nga mo be yuri ningate ye ma jesus sanga ni benu ne ka jesus ngo sanga benu yo le ga mo ijo yen yo le mo perin yo le katechism be ka kre ma oifasu ebuinde se elo nyamie ngasi otima pa se nemu ifa ejumani eko enyuru na yagwebo otike jean
d'être union. Il m'a abla on y sent, ogina abla on y nous, aucun Jésus. Bon, aussi, sans croire, minde. C'est quand nous sommes, il nous mange Jésus, oh Jérusalem, mon bédi pas quelqu'un, sans quoi, ma, beuninzoliemon, oh ilibemu, yé be boudinaule. Quand ils sont, Jésus Kousma, oh la fima, besou, afin, aussi be croire. Okunema ke be distran fi yun la lo fwe a fini bobo o si stran kola be kuna kunda sa kwa zakpa asye ni nemu kama o jume mien jesu o si stran kola be kuna kunda yin neke nga yin jo yin o si nye onga ma ou lo ti yin o si oli yin ye inga mo kanvuma yin amu e mien yin ngile mu kile ble menu be kre ke e kanyi yin zwen e sren yin mien trasu e ya ki e ke ikerike se yin pe so blamesu mandeng en kusuma ukai mo pe en la ke ananga ma oli kangba ke iwa jesus kusuma ofatinya mien o si sangba ke si ofasinsa o si ekuna kunda yesa ekuna kunda mo be se ingrem no so ke kanji ya kanji mien ko si Oye se e sre sanuni ke enye yo. Oye se e kinde sanuni ke ya enye yo. E nye nga mon kinde yin. A sonu nye nga mon kumon kinde yin. Yoli ke sran kula odi alaje. Odi akron jwe. Se yin wan edi. E kanyi yin zwen. E kanyi yin akunda yin. E ya ki sate. A eliete akunda te. E mangu me un bule. Nga mon be yo e ma e fe. E ya ki yole. A fwe nou angoye nou ma son nou se ke ya ki ke la fwe. Yoli ke mien bobo ya ki ke yin. E mwen e ti mamu. E mwen oboli yin. Men e disubye. Ma e ni mari srede o wukaye. Nama sakwa sakwa. E kula e yo nyan mien mak pamu. Se nye mou ble mwen oti yelye neken wavye. Se kembi alia oken oken ekran. Ewe ija suwe kun. Eba ya adigi man kun bason. Ika nga mwen neken. Etidi yen. Mien bobo. Mo san vole nzwen. O wui. O yi nou. O fa ule ya kun dan nou. O wukasu. O fa ule ya kun dan nou. O fa maye. E ni mari. Isre den o wukaye. Na. Ken ufle gyu. Na ete yungwa nou. Eko ya nou ekun. Amwe la. Ye. Yeah.

Baba ni mami mu nyamuli ke radio su emi Jésus dumanu. Amoni ama asonu gbundu e radio yi pengben mu beklini suke ne oni amu bu mone ken ngben ibluni nu inu nyamiendere ya kuna. Na ni ama mu amukula ngabo besu o radio inu abo ikan ikla muke ama ni FM be buwa ule nu radio su. Mla kien kula kula mbuka be bwifa kugyun san. Isoti ma amu wuka e ma e bwa mani efe so yole ke amu kambe kle be kula nga be ti wawle ke be fa be su be siye radio mbo. Kogyu mwone e mla kien mwogyu noswa nu don san ni sin be bwibu. Oti wafa san bobo. Oma amu fa be su be fa be siye radio mbo. Sienye amu ma e sisi e un. Na eti enya miende sie ba wawe ufu ebe dumanu. Ma isi enya miembo kluyo ni emi Jezu bo ra isu oni wawe ufu mo oma yanu anse oni amu tran titi.

0: Ke ebunde so ya kunai yun sa wafa na asie wafa nsan bo be ma like asie wafa nsan bo pofwe oni e bobo e konvi ma oyo ma like fiye ninge ma mo nyamien luali yole beni yole enzuen ikakile oni indesu natile asie insansu boti asie pain yole sananga oti nyamien indebo onatisu akoto polu wa na klosanan bengumi yebe o mindele nu tinge ninge nga nyamien boliwe me kura be o mindele nu Senge nga mo polu kanimbo o ifebo fatake ekula eti na ivai kiki eurai yoleke polu mwa yo ko obu kanvule dike nga nyami wa yinguru i enu ya kunai obu ma nyene nenga enwe anek anenga ilike ane mamu nyami nkure Senge sene amuma itraya unimba ifai un ifai manya mie. Yuwa ninge mangabo otoli asie kpanu vye otsuya, vye suwa blesien, vye suwa blasan. Ane ninge manga otoli asie kpanu sen kula ifai sen yole ebo iti krisi fwebo isoli nyamie inu andebo otina ulebo tingwanu. Senge baba ni mamimu, ma amu ula kwensu. Ke kande asie kpa kande oule, oilike kpa in, senge sebe lua like sube tutunu. Isoti amu ma ekula ekunde ke, e tutu ya asie liye menu. Afin asie o nga mo lua nu, donga su yole ya unen bay, e asie nti kpa. Senge e tutu ni anyamende, Bo nyamie ofaura olua lienu etutu un montre o trandin o tre yo yopa. Iwan vie tuli ya vie su ablesien vie su ablasan. Senge yo, amu ekunde ma ikula kula osu ya. Afin ko su pangwany, o selike benga be le, be le vie mu, be man be vie ekun, e benga be la vie. Ikango u besanu, be le besanu. Iti ya ni mamu. Amu ma, nyamien debo itiri, ma inati suklama, ma be unye, besike nyamien tigu. Ani ya mamu, amu ni ambyan bundu. Ye radio yik memu be memble, ke onyamu, obu nyamien denga akuna. Se nyamien kling kling su, inyamu eo mlanken ufle u, shizid manu.
1: Tout de suite, la bonne nouvelle en baoulé.

0: Adou Jules. Yon, ola mye yase. Yele ke, ke, odili, nyan mye juman, yafwe ablaon, oni nglan, nwe owe. Yison ti 14 juye nga nou yi chen ba, blu oni sansu. Owa yiso asonu. Koko yo, nan sonu somo waye, waye pa wafwa wame yi. Yiso asonu mwen won yo. Yele ke, yi kulele mwafwa kuluri nyan mye. Nan le, oye lele, ofa gwe iti nibo. Ofe so srele, ofa fasi maman mari, bo sanu ke, ou ke yi. Nama, yi juman ga yon di, oye klaman ofa me yi. Radio Maria. Yon, ofa e pe Jean-Claude Assin. Mwe, okla manu, ofa wla mye bo sanu ke, ou ke. Oswen yi bo, ose se yi. Ma, yue yue le nila, yo ken yo fe so srele, fa fasi. Maman mari, mo se yon mye faman be nga obe kla manu, yi sanu. Rasele nga isre, yale ke Radio Maria. Yon, osre ukale, bo swanle, sasale, mye sanu faman be nga be siye, erika nga ifle yi jesto si, be bobo, noni be afiliem, be kula kula. Srele nga nou ekun, oh, maman mari. Esre, efaye man be nga be, be uka radio. Oni be nga be, be uka radio, kula kula kula kula, like kula nga be fa be, maman radio kwen yon. Oh mari fonyira oni oya chiche fafania owa nga we ba fe oni be benga kusu mwe to pa chei okrebe yale fo sapa fafa siebesu ma yuejuele yo kan be une oni wa we esrewo sie oni niamu sele kasien nga yasre e nga be une oni be wa we otitirinu benga mwe besini yuenu be bwa kuna ke black asien nu mi ya ti be unten chebe be nga be be ukare radio be mu ankro kra ma mi bobo o ti be sirele o so be nu ibleng bi menu lo mama je celestine yon esre nya mi e fa ima ya wa fwe mari yoland yo bwe dwe elene oni kwasi kwaku françois ya okofi Nzin Fatuma, mien, sobe wawen. Konan Clemence, yon besre an mien, befabeman konan Jean-Louis. Konan Menia, Nathalie. Aka Ayoma, Therese. Adje Akosibye, Véronique. Oni be afilien a efleyi aswan, bobo, oni tokle. Be nou, be nga boye, be sinivye nou. Mien, oya ki be ou mwan kula, be ten tye be, osobe nou, iblingwi men nou lo. Esi atu ulete, yon esre nyamien befabeman Yorobla Agnes, Lobo Marie, ulete Maturin. Esre vye kou, efayeman kwasi beten Touré, insamblan Viviane, Touré Adjoa Jonaz, Touré Ngoran Ferdinand, kowe amlan Madeleine. Esre vye, efayeman Gérard Nglan, Masi Yobwe, Joseph Nglan, Enes Kona, Kongwe Josephine, Oka Kwaku, Oni be Arobo nou, be nga be sinivye nou, be wawe, Oni a juma nyamien yi Arolo. Arobo ba, yon esre nyamien, efayeman, Bibi ba, Oni watra Fatumata. Esre vye kun, efayeman, esre Josephine Adwa Apo. Mwen la ou kongregasyon se, Notre Dame de la Paix nou, mwen yon sinivye nou, ma mien, oyo, nama, oni anji nou, ni se fwe mwen betran li kawe. Sie oni niemu be nga wa isre ya mie fama ni be yin mie ya ti be un kra be ten che be so be nu obling bi men lo am ma isre
1: sie ba wa wa fue be dma nu
2: amen
1: bu nya mie nu awre sie kra fue obolinglo oni asie
2: mu jesus christ nu awre
1: e mi bien o ti nya mie wa afunba
2: ye mari mo si ma bien oni wa fanga
1: o fali kwe
2: yo uli yo oni ale Pilati blesu, bebobo akandansu, o uli,
1: besiedi,
2: o li blolo,
1: o di lesan,
2: o fiye fiteli,
1: o fuyen amyesu,
2: o koutrensi amyapa vasemansu, o filoba, wa asunzu benga beyin osu,
1: oni benga be uli,
2: mbo awe ufwe na ole,
1: asonu katolik, klon fofu emivli,
2: te achichele,
1: be une gyasole, oni ngwa moli ma vyeliyeyi,
2: Amen.
1: Et si bon, y'a mien sou, mon doux ma fou, mon bling bidilem bla, mon clou sa n'y a

0: suwa kwa fanya misulonsa.
1: Ande, maenwa swalie, ya kiitenke, ya miangumide, ya kike binsa. Na aki ile, mabaye na kai, diitenu. Amen.
0: Miso a imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan, yon sanu bakan, okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
0: Miso a imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan, yon sanu bakan, okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari, nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay Maria ale moeda emini otra. Veka mo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
1: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Eka vusie oni ba oni wawe fwe.
1: Ofa bulibu. Oni afwe kwa. Amen.
2: Mari imo ae kikrinsu Jezu ofi yenu fiteli. Quand Jésus a fait venir fêter, il y a une fois mon parti nos soins. Bruni yomu benuku. Tout maman be flayi ke didimu onuma benu. Imangu y a une fois mon beseli ke euni emi. Ikusuma oseli beke. Se mauma isanu pengbemu beosu. Se ma fama misama ma faorama pengbemu beosu nu. Se ma fama misa ma faorama. Il vient nous, nous sommes bons et nous sommes là. Quand les mots qui ont été formés, nous sommes nous là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oni mi amie Jésus o seli ke woi ma oni mi ye abumina ro benga mo bei ma wa uma mi sanga be bumina ro beli asuti ya uma Jésus e ma su se e la fisu ke mari sain Jésus o seli ke eli asuti ye sinya mi kura fo ke wo wa Jésus o fi yenu fiteli meun moi onyani aungwe esere o eni mari idumanu yoma enya aungwe asiyewa onya miesulo jesu idumanu
0: esiba onya miesu modumafu moblengbi dilembla makunsa anya siesuwa kofa enya miesulo nsa
1: ande ma enu aswalie ya kiitenkei ke miangumide ya keke binsa na akile mabaye na kai diitenu amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
1: Kulum fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan o klumba Jésus.
1: Klum fwe Marie nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
0: E kan vusie oni ba oni wa we fwe.
1: O fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
0: Marie nyamieni
1: sremai
0: Marie nyamieni
1: sremai
3: Marie imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu Jésus oseri ikasi fwe mbeke amu banya wa wa ufwe ifangane amu adi mila lufwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari men inu lele ofagyu asiye i ayuele lo ke okani isonde penyunu le omani inusu bole ufwe okatali isu beimai wa umekun kemo bein otangulo lo bo Jésus kusuma ofuli nyamiesu Bokon, benyan, sanyon, oni be un trale oufwe, ba fite be un le. Na, ba sebe ke, galile fwe mou, un zutye ma, amon kinawa, amon yin tangro lonyo. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyamien sou. Owa yse sinke, nga sa yikon. Kwa yri son, be salibesin Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli ngro swan lo. Beko, tranin lo, yoli pie, oni chan. On est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yeah, Jacques, Boti Alphe, Iwai, on est Simon, Boti Zeloton. Yeah, Jid, Boti Jacques, Iwai, Bekra, Bebotikon. Benoît, Nyamien Sreden Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, Boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Yoni, Maman. Nden, Nden. Marie otedi isogoman omai oye afien okaema yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi ikraema isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamien ke ogasifwemu beminde wawe ufwe Marie otranibe afien ebo ekunde wawe ufwe ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
0: Et si bon nyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla mokunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
1: ande mai nwaso alie yaki tenkei ye miangu mele yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
0: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande Oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: Miso ai Marie ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan okunba Jésus
1: klon fwe mari nyamieni sremai te fwe ande oni ibike. Amen.
0: E kan vusie oni ba oni wa we fwe
1: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
0: Marie nyamieni
1: sremai
0: Marie nyamieni
1: sremai
2: Marie imwa e insansu
0: Esi ba o nyamye su moduma fu mo bleng bi dilembla mo kunsa nya sie su wa ko fa nyamye su lonsa
1: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ye miangu mede ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fu e mari nyamye ni sere mai te fu ande oni ibike amen
0: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
1: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
0: mari nyamye ni
1: sere mai
0: mari nyamye ni
1: sere mai
3: mari imwae inansu mari ofuli nyamye su uni nyamye su ufle oni asie ufrekun afi nyamye su laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamye klo jerusalem vle ofi nyamye unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anyekun ofi nyamye su lo osike nyamye i tranre Oh, Slamo be afien yolinga. Nyamien oni be tra be imvli ibobo oy be nyamien. Onunui be umwen ikla vien on malekon sunle oyeli male oyeli afien yeli afin men la lien on malekon. Sangu ila ifluano indetri ablanukon imakon mon ogwa ima nan. Jésus odumwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
0: Esi ba o nyamye su, modu mafu, mobleng bi dilembla. Mokun sa nyasye suwa ko fa nyamye su lonsa.
1: Ande, ma enu aso alie. Ya ki itenkei, ke imiangu medie. Ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
0: Miso a imari, ale mwaedan, emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamye ni, sere ma ite ifwem. Ande, Oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari ale mwa edan emini otra. Vekan vwe bla mekula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
0: Ekan vwe siye oni ba oni wawe fwe.
1: Ofa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
0: Mari nyamieni.
1: Sere mai.
0: Mari nyamieni.
1: Sere mai.
2: Mari imwa e inusu. Mari odi famye nyamye sulo. Il est sans sou, bien kou, au Galibla, Canalo, Galilé menu, Jésus ni ouali fetri son ibo, be fleli Jésus yassin fwe mounke, be bla lobye, benzan ou yeli, ye, Jésus ni oseli ke, be le manzan, Jésus oseli ke, mi dolye on yajuma, ni oseli nzan sou fwe moun beke, nde kwa mor, oko kanko kre amu, amu niansu beyo. Ko yon, yon bwe sen siyen be gingin le. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Je joseli beke, amu sa nje be fa gwa numa oji. Be gwa li nje, ojuli inu abusu. Ye, oseli beke, siyen amu sabye. Amu fa koman alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isu pengmen obolisu kusu nje son wakaki nzan osima kamwe befa nifi sang na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofyo alio su pengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke Okuti bin besu ngamo oima fein. Okusuma afa nzambo ife afa silile waju bikisa jeju inzo liemo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounyamiesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isoju mamai kenkrai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamie ebo ekambu ititi ma enyanyamie sulomwai emi jeju idumanu
0: esiba onyamie su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasie suwa ko fa enyamie sulonsa
1: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
1: kun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
0: e kan vu sie on i ba on i wa we fu
1: o fa bolibo on i ne on i fo kula amen
0: mari nya mi ni
1: sere mai
0: mari nya mi ni
1: sere mai
2: mari kan vu le e mi sie un envoi
1: e mi sie un envoi
2: Jésus si on voit.
1: Jésus si on voit.
2: Yemi si on voit.
1: Yemi si on voit.
2: Kunfu Marie.
0: Sremai.
2: Kunfu Yamieni.
0: Sremai.
2: Kunfu Fajujini.
0: Sremai.
2: Tu pas qui fois mon bessin grand fois.
0: Sremai.
2: Aura bu fois mon befom vos fois.
0: Sremai.
2: Te yo fois mon beti pata fois.
0: Sremai.
2: A son nous fois mon béni.
0: Sremai.
2: A si un soir fois mon béni.
0: Sremai.
2: Ngrulo fomu beni
0: Sremai
2: Marimo omamwai
0: Sremai
2: Marimo omanuasei
0: Sremai
2: Marimo oma angwei
0: Sremai
2: Nyamekruamo onunu menu fomu beten
0: Sremai
3: Anyama kretiamo eamo eamkura
0: Sie ba wawe fwe bedmanu
1: Amen
4: Marie patanyo mye monyo Yeni Marie